Сусіди, сусіди добре, багато раз. Але таке зле, то є таке було цещі. Підносу так, коли ще були, не гуня, якщо вміли підрапати сусіди, а зважено його було балдере мер. Найвіць сусіди, коли ще ми шкоду готували, то сусідою. То було так, аж піднісся притяжень з ним, що від спеда, то були грамне. Я сам був з моїм сусідом, то я був перлит, не сме від спеда, а садуться, не сме се трефіли, не сме зуся раз, ка від грісували. Та нього, ми ще ми пшаві, що та нього, ми ще ми мудріше, а ми указали, що я деру. Лідував не сам, але то не пшаві було таке, так я одному пингаш, не сме за сусідом від спеда. Ну, я це я ще було. Цей п'яс, я ще не спим, я шкоду таке зріхтував. А та рампа, я мусила би ще мер перед кернозою. А та я ще мені раз сама віжила ту другу, що то я. А пенсу були просета, рампа мила просета, а пенсу було таке гуні, висинене, пенсу детки махали, то всю се доїв до тук кокошених футра. Ну, я це пим, пенсу була звада. Jo. To bylo ceště, my jsme vystajili, prosata na dveře a guvno mě bylo rychlý zaceněno našeho, když jsme byli pa suzeda. A se nažrali ve to kokošin futry.